0: zeptun dang chankun zeptun ga chin ji er gong tun dang zong li li chang ge chankun zeptun dang er nyan dum ka pr ji lang sha ji zhe xi la chong chin ji nian si le ruq ju ba ja ju xie bi sha wo xiam ji ge guo zhe xi gong ge dan dong ne zhe ju ru ji xi jin ping ji nian ge rum cha bi mang zu ge de de ge la te ge chen bo dang nian si le ruq ju bi ji pe rum la do ge chen bo xie ji ni wo jiang yang dong cha de ma meng ji cai su ge dian ji geng gan song sha ji de ang dang pu ru ji ge ni 参与个当团比过年初去不当学徒的个诺钱公共个密码是绝不记当日经济个特区的一个部署吧几个月跟着的及三个月个诺钱做个节我们的节我们的展示的当个长时的个长时不写吧我的研究下为安全哪里短期的写吧当日大学不参与当日我们大学不是很难当个过去不年是做过谈的你责任的感情的个能力了 总理李强个参与个当团比过年，陆续不特区的当个，俄罗斯北部比满族的连贯的当个，作为干的呢，陕西俄罗斯大西部参与的当个，我们大东吧，俄罗斯的卡特的主办组国下话，俄罗斯的不老乡社会团呢，重庆重庆的当个，旅游的时候及接触时及习近平及总统感情节而共同当个，总理李强个老乡乐得的团结的他积极的些的，下话说说党政的部署些个。 张国庆跟南京丹东的年底节年过俄罗斯的节，地方咋这个样了？太这个比河南西蒙的同比，啥个做做当个，只有说说是参透比三级个当个，特个个三级个单不如讲呢。我们的经营的战士的当个，我们这里年代同吧，俺那不年幼的当个，如果就不说，俺南个跟干车当个，学徒俺的南登的同个，个些人么就咱们么的呢，俺东部的刚个学八当个。
1: 年轻的这里很多学生在俄罗斯的班级里，俺也不晓得。我们忙做些菜蔬果等啊，人肉店这个你把端进干点的些个。上海的粗人比，你懂你这个路，咱们没他不这个你粗吃的等，些都不该吃等，啥事都是整整忙哦，用这个些行。但等吃不着，等这日子了，可个就几个的人啊，托我们的端的，人家店没他不这个你吃空个，菜个了啥的，我们不是有。 昨天的等个家可别记，姐姐人员很坑的，中央的江主任真的接触了控诉，但可等娘的，真的可个你吃不着些。提出了没他不这个你娘的配件，整个了就是吃日里，比那个日正的困顿等，而这个你最后跟喷，没他不这个你盘着不说，个了就了一路东北的。中国老弟，咱们冷了喷些呗，混村出了人家的没他不这个你吃不空是，一进娘的些呗。 所以你们单比，咱们就接的哟。人样个接近没他不这个呢，没去接种个了就是吃日等，而这个那些不盘村也顿等过了春节，过来是为娘们的整个所节三十多了整这一整，还是是吃不着些吧的。再久不记了呢，当地做成立托么的东比，恁这日子可个就记得了我们不是行。但那这可是什么几个三十八斤过节，这个你可言了，我们吃了新年那个比，这可是个经过路线呢。 他们吃东蒙古的菜大些个，中餐里头给了用的毛笔，他们三对节餐食不整这有把马事，喷什么作弊，也为越南白羊没得的团人员。在昨天呢，当地促亲节沿了个冷食的蒙古，最近你听我做很，冷食的节也过来是为集中等，热等这个呢，这个呢，自己个说，冷忙啊，难顿了没得。
0: 托着么冷么等，整这吃不着个苏的，结果来不等人把分。托么的这个被吃吃了头皮，也接这个用葱的。咱们冷个么他不这个你做钱这个用等，土冷些个他们肯定那吃的，也了几等很简单呗。咱们冷个准备也这个用葱了做成哟。阿达顿被吃接的你呢？想起了忙起了，搞不就是为了人家用谈看个主任真做个同个这个话题。想起了忙起了，人家用谈看个当做书记。 主任上班杨芬春经关镇县，李个通德等个张宏元的吕刚个蔡春元的陈东昌局真出来些个。这组的相亲的忙进来，可不就是为了人家用谈看个，真组当年生病当真是不晓得着急，只有那么顿点成绩，三十来年了。从容相亲节，蓝色松树做一个如今恰生当个。 左龙相亲节，中华民国政府家各级如组家政协特别了得的节，如今恰生的如今个日子今年是的年了。左龙相亲节，俺明年的黄牛根子做一根恰生当个。左龙相亲节，根本那个路多等做一根恰生的。 Sorong Shangchenji Jewi Rigni Shabshi Ngansong Soyikin Charsene. Sorong Shangchenji Likong Lidun Dodum Soyikin Charsenji Jishib Ganitil Gorji Nyanshir Nyana. Sorong Shangchenji Zhonghua Magmang Jemtsen Jakobji Jayung Magmang Timi Tsukchen Dang. Sagni Rinpa Sozi Magmang Timi Tsukchen Jib Jachum Shetib Zochin Charsen Lakhtar Shebi Mahui Caman Gobi Ganitil Gorji Nyanshir Nyana. Sorong Zhongchirji Shikhtigla Ngilin Yobadang. Nyer tak jepi soyi ke tangan. Coto urga rangchung keje cemzut kele dotum soyi ke. Coto urga rangchung keje kwachung jikubdi jondun soyi ke. Cosong urga rangchung keje wulah kayikub shabi soyi ke. Godo urga rangchung keje kekong shabi nigumil dotum soyi ke jeje shabshirak anisil korje nyanshir nyana. Zorong shangchina magmang sakzong ke nyirtung nyetigli lortul je jaymang huamdur dang jatsukun pejin charje lakhtarak anisil je nyanshir dang. Sorong Shangchina Magmang Sakzhunga Nyirtung Nyirtigli Lortulija Ngonsi Lakhtarag Anisilijer Nyanshi. Sorong Shangchina Magmang Sakzhunga Nyirtung Nyirngali Shangchin Rambi Norsil Nyirzi Charsinji Nyanshi. Sorong Shangchina Magmang Sakzhunga Nyirtung Nyirngali Shangchin Rambi Ngonsi Lakhtaradang Norsil Qtongchul Gzambi Rzibshir Shavi Nyanshi. Sorong Shangchina Magmang Sakzhunga Nyirtung Nyirtigli Sagni Sakzhunga Wenzin Terjimaasil Qtongchul ngonzi insim lagzhig gorji nyanshib jiji shibshir ganitsi ji nyanshir nyana. Zorong shangchina magmang shibshir kongar jenkim korig shibshir shawi ganitsil gorji nyanshi jishib ganitsi gorji nyanshir nyana. Shangchina manchina jenliwin lankanga timi toptang shibshirwin lankanga tima kaki ji timi toptang shibshir gorji nyanshi nyanshir nyana. Madun gontin ji jigzir jishib shiwi ganitsil gorji nyanshir nyana. Zhuzhin Jinzhuli Gongxili Ji Jigzhi Kigar Jinliyun Lankang La Jishib Shibir Zhuo Jirin Tabashunga. Jinzhuli Shangchina Manchinar Kab Juzhivi Jinliyun Lankang Jinzhuli Tang Nyirxin Bi Nyirim Charsin Ji Nyanshir Nyana. Zhuzhin Jinzhuli Nyirim Gojig Charsin Tirin Tabashunga. Jinliyun Lankang Cengzim Jinzhuli Tang Dangbi Tang Zhuo Jirin Tabashunga. Jinzhuli Shangchina Manchinar Jinliyun Lankang Jinzhuli Jishib Ji Samchir Gajib Shavi Shetibla Hinon Bi. Zobji ganitil gorji nyanshir nyana. Zhuzhin Jinzhuli nyanshir tarin tabashunga.
1: Dadambi tsi zobjil nyan. Nyetung nyetrig lu zorngun gorwi. Yelachi zhonglim shigtan jandar gib nyerunga ba zonghunbi zizhung kil dhamjig dhal. Shenzheng zhomba chanchi wei zhondar shigni shargashan. Gandiyin jandar ji chachibshu zhi Xi Jinping ga lisil gorji jishil gachin tang zorngun ji lidun tal dhombi langsha gachin lagtar dhonchul namu shikhang. 生清用及健康怀孕及托萨珍巴等吞力健内认自个真的记住了人给了能娘的事呢从农家健康松续及针织等中期的等中是培级及破日前部是说过关节节南巴级是个用力用用讲电的中国力节等日间节错婚了个人家所用单比我等黑经验等等战松塔的孙等人年里个里历史人等怎么造极黑人 차님의 Kamsuji Nyamgil Tengsibusha Jejian Chungshini, Jandar Je Jigitsila Deni, Zongkong Huanjur Gepay Deng, Zongsu Peji La Gitshishi De. Chaydan Shengshig Tunzi Deng, Marig Je Rigni Sartul Tunli Je, Yongbub Parnun La Niba Zani. Jandar Je Calib De, Peji Je Parcil Deng, Mengcu Dershi La Jirni. Jandar Teng Shig Nirwa Deng, Tunli Kig Shig Darji Dongwa. Shukshig Huanjur La Sunhi Derwa. Шукчика масырла панба чэмба чэдя мэнбэн мэнгэр шиёл.
0: Саргул бидавдан би цэй чэбдэн нэ. Цорун шанчина рэгни тэн ехкур тэн нэжэлэн шунга тарна. Шандун шанчина рэгни тэн ехкур тэн гэн тэцэб цог бам цорунгун тэ чуэдэ. Дээн нэ вжирэн ла тонли рэмтэг гор нэ тухшибши бадан. Шанчина нэжэ рэгни ехкур сэнцэн дэкэг дан. Ганзэн кэли чи чанзэн рэгни ехкур дан. Хсаржи шиблэв. Лэрцэл ехкур. Shangli dang rigni ye kuri nyamzhi. Tuantang tuanli zuo ganangag chakung la mgdi ganalan kewi guwani rintilwishi. Di tuanim Cunhun dang Shandong rigni ye kuri tuanli nyamzhi di shukchak karo churni, shukani nyamjit shukosar ngisabjirni, kharnabjit je nyamdi la

0: え、どこか。で、キムギシラだ。リツナチモルカティスンジェイワヨナ、チュリツニーズ、アジナチョヌタディア。カシナリ。いや、た、チニワル。リツトンビマンジェイナチョチイケ、アランディリジェントメンジェイチェサナアドコ。リツトンビマンジェイナアドコ。リツトンビマンジョドゴノ、テング、ヤンジュギ、ギュギュジェ、イケテコグビア。
1: まじえなちょちゆけあらんでりぜんとめんじりちゃれ。こんじゅじな。わかかずる。あんがなるんごかずんご。たがかずる。ぐ。やむな。あんがかずんご。てじな。ちゃまりわしけなねら。ありわしけのぐ。てのはらんでりのねまと。だいありわしけのね。みんじゅんげて。
0: 大嘎啦子个，安嘎啦子个，瓦嘎啦子个，那地方几个人个的？忙些就话有个人，只那啦，只就三顿，地方几个人还在这几个人就嘛多，地方几个人用不过。地那他里头都比忙些呢，地方几个，里头用不过那个样子，那地方嘛，地方几个人用那穷路的，里头有的那有子个，当然呢，人。
1: je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je
0: ke tombi manje yimbi se ya cha ke matna je ju jonsum je manje ri ri ni chi che chona li tu tombi manje yimbi te chona je ju jonsum je li tu tombi manje yimbi se matna je ju jonsum je manje ri ri ni chi che chona la teni je ju jonsum je li tu te pa ma yimbi te matna pa ti se Dona, je, je, je me sentais, les très ridines, tu sais. Chona, ronga, mange la, tani, tapa, maimberta, dopizen, dona, mange la, martember, mantu, tapa, yorta, dopizen, dona, taver, jinju, tsu, machina, mange, jora, yo, monsieur, tiwane, mange la, tani, jinju, kamantu, jora, tumber, sonwa, yinze, mange la, martember, jinju, kuni, mantu, jora, tumba, mepiser, guka. De manger la tête goût, tina manja, je n'ai mangé la, de hache que talon mange, j'ai eu de na yode. Tissin, je mange ridini, tu n'as dit, y que rendez les gens de manger à ma imbête, tu n'as dit, t'en bilitre, mange y que chadi, rend les gens de java conchu, et y va, somba, y que litre que mange, chadi, rend les gens de java imbisse. T'as ridini, ma tresse, t'as ridini, t'apporte, t'en y dit. Ta dikke sunje li tu tata wadinde dikke sunje li tu jel jel jul simto nyiwi ti sunje li tu ju ju chu simto simbi ti sunje li tu jum jum chum chi simse sunje manje ne shadi rangli cha cha cha simto jirnru wadu ter ngonsun ter tepi sherad guka di nani di chakur stagu Chirina kukunishin, chwaa yungu chidina, li tsu tumbi manzi yena, manzi titi simji ghanga, arangdi li diwa zent len guga mu gugu zinu tiriya. Guga ta li tsu tumba yena, chu li tsu tumba yena, chuchi manzi la, diwa shi yu ama diwa, nigu manzi yu kizhigna chuga mu chugu nu, dikhe chwaa tigna la chuga yena, to shiri. Та чиксымба, чакур чиксымба. Качинар язгы мэнджирвей литхэ ена чочча кахты, азгэнджирже литхэ ёпи чавэд гуд. Кахтарэд гунунды кимба шатангады. Диньяна дау сэна чо, гэда танга дугдага танья жо мэрун. Дау сэна чо. Абалэв чэр, ཡོ ཐེ ཨ་དི་ལ་ འཇོ་སོ་རི་རི་ནི་ཅི་ཅེ